Naravno, kao i sve pesme kod Staple Singersa, kombinacija gospela, soula, ritam i bluza sa elementima političke pesme, pesma koja spominje neki svet u kome nema mržnje, nema eksploatacije i nema političke dominacije. To su negde osnovne poruke ove pesme grupe The Staple Singers.

Bili su ovo David and Ruben, I Love Her So Much It Hurts Me, a pre toga Gwen McRae, Lead Me On. Ajde malo da vam predstavim šta je to što smo slušali kada reč o ovoj američkoj pevačici Gwen McRae. Ona je prošle godine preminula, smatra se kraljicom soul, Miami soul zvuka. Dakle, Miami nije neki grad koji onako vam prvi pada na pamet kada reč o soul ili blues muzičkoj sceni. Verovatno ćete pre pomisliti na Chicago, Detroit, čak i na neke zapadne gradove na zapadnoj obali, ali postojala je jedna onako scena u Miamiju i Gwen McRae je bila onako predstavnica te muzičke scene, njena pesma Lead Me On, što smo je sada slušali, a ovo što smo poslednje slušali je onako baš jedna interesantna priča. Dakle, izvođači se zovu David and Ruben, a kompozicija se zove I Love Her So Much It Hurts Me. Zašto kažem da je interesantno? Pa iz prostog razloga što je ovaj duo iz Los Angelesa spada u takozvanu Chicano Soul scenu. O čemu se zapravo radi? Chicano Soul vam je, kako sad to najlakše da objasnim, muzički žanr koji je nastao 60-ih godina u Americi, posebno u Kaliforniji, New Mexico, dakle gde god je živjela latinoamerička, posebno meksička populacija. I Chicano Soul zapravo spaja zvukove afroameričkog soula, ritam i bluza sa meksičkim, odnosno meksičko-američkim kulturnim uticajem. Taj pravac je onako bio karakterističan za čitave generacije mladih latinoamerikanaca 60-ih i dan danas postoje bendovi koji spadaju tu takozvanu Chicano Soul scenu, recimo The Sacred Souls ili The Sinners, The Altons, sve su to bendovi koje smo slušali već u unutrašnjoj emigraciji, ali ceo taj pokret, jel, Chicano Soula nastao je još davno, jel, 60-ih, možda čak i 50-ih godina 20. veka, pre svega u Južnoj Kaliforniji, u istočnom Los Angelesu i u Teksasu. Kažu da je ta scena posebno bila značajna u gradu San Antonio i taj žanr je bio izraz otpora i ponosa meksičko-američke zajednice, dakle kao što su Afroamerikanci imali muziku kroz koju su se izražavali u vreme građanskog pokreta Martina Luthera Kinga, Malcolm X-a i svih ostalih. Paralelno se, ili možda par godina, deceniju kasnije, dešavao i jedan Chicano pokret koji je također bio određena vrsta građanskog pokreta, odnosno pokreta za građanska prava ljudi koji su meksičkog ili latinoameričkog porekla u Americi. Eto, zato mi je interesantno da ovaj bend koji smo malo preslušali, David and Ruben, pripada upravo tom muzičkom žanru ili podžanru, kako već želite. Sljedeća koju slušamo jeste Naomi Shelton and the Gospel Queens, žena koja je u svojim, pa ja mislim da je ona negde u osmoj deceniji života ovo snimila. Naomi Shelton and the Gospel Queens sa naravno etikete Depton Records, pesma se zove What Have You Done My Brother?